oaile atua, a ua velena, ma mea ua lato te te'e ai I le atua. E tā ua mo oe, e tā ua mo au, I lau fa'afofonga ma lau fa'asoa.